0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

od 8 do 9 sati radarska u mjestu Usajnović i općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nastavak izgradnje autoputeva u Federaciji Bosne i Hercegovine mogao bi biti doveden u pitanje nakon što je potvrđeno da su predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prevara u javnom poduzeću Autoceste Federacije BiH provodili službene aktivnosti radi prikupljanja dokumentacije. Iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine posjećaju da su rokovi za završetak pojedinih dionica koridora 5C više puta pomjerani, te da je sada prilika da se rasvijetle sve okolnosti koje su pratile realizaciju određenih infrastrukturnih projekata. Iz Poskoka je potvrđeno da rade na više predmeta. Da li će uskoro građani Lukavca kod Tuzle dobiti pitku vodu? Od ukupno 40 milijuna maraka kreditnih sredstava za vodnu infrastrukturu, vlada Tuzlanskog kantona ranije je 10 milijuna usmjerila prema živincama, a 30 ide za projekte na području Tuzle i još nekoliko mjesta u tom kantonu. Jučer je potpisan ugovor za sufinansiranje kupovine filter stanice Modrc sa pripadajućim plitkim bunarima, što bi trebao biti značajan korak u rješavanju problema vodosnabdijevanja Lukavcu. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović poručio je jučer da je sve što vlada radi u svrhu zaštite nacionalnih interesa i međunarodnog ugleda Hrvatske, a za osobne diskvalifikacije kaže da ne koriste nikome. Sve što radimo je u svrhu zaštite nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije ne koriste nikome i to nije baš naš put. Naš put je zaštititi nacionalni interes, ali štititi i ustav i zakone, jer to je bitno, rekao je Božinović u izjavi za medije u Šibeniku na otvaranju projekta Sigurna turistička destinacija. U Nišu i dalje traje postupak pred Višim sudom za zanemarivanje djeteta protiv roditelja maloljetnika koji je nasmrt izbod dječaka iz razreda. Ovaj postupak od početka prate pritužbe oštećeni. Najprije na račun tužiteljstva gdje se predmet zadržao jako dugo, a sada i na odluku Višeg suda da optuženim roditeljima dozvoli da maloljetnog sina, počinitelja ubojstva, i posjećuju. Roditelji maloljetnika M.M. iz Niške Banje, koji je sa 37 uboda nožem u potkrovlju svoje obiteljske kuće ubio vršnjaka iz razreda Andreja Simića, moći će da ga posjećuju u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, u kojoj se nalazio od kada je počinio ubojstvo 5.10.2023. godine. Američki predsjednik Donald Trump poručio je jučer da izraelski premijer Netanjahu neće biti uhićen tijekom boravka u Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik Njujorka Mamdani izjavio da gradske vlasti još razmatraju takvu mogućnost.
1: Sport.
0: Španjolski nogometaši i novi prvaci svijeta jučer su započeli veliku pobjedničku paradu ulicama Madrida, gdje ih je dočekalo na tisuće navijača. Reprezentativci su se vozili u otvorenom autobusu slaveći osvajanje titule zajedno sa svojim pristalicama. Tijekom vožnje trofej svjetskog prvenstva prelazio je iz ruku jednog igrača u ruke drugog, dok su navijači duž cijele trase mahali zastavama, skandirali i pratili šampione.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24. Dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

8 sati i 21 minut, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A šta nam kažu zvijezde za danas? Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom će se životu otvoriti prostor za iskrenije razgovore i mirnije emocije. Bit će primijećeno da se nečije ponašanje postupno mijenja nabolje. Stali nesporazumi počeće gubiti na važnosti. Osjećaj sigurnosti bit će snažniji nego proteklih dana. Na poslovnom će planu biti istaknute sposobnosti koje su do sad ostajale u drugom planu. Mogla bi biti ponuđena prilika koja će zahtijevati brzo prilagođavanje. Financijska će pitanja biti povoljnije postavljena nego što se očekivalo. Dojam ostavljen na nadređene pokazat će se vrijednijim nego što će se u početku učiniti. Razina energije postupno će se povećavati tijekom dana. Manji umor iz prethodnog razdoblja bit će sve manje izražen. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na cjelokupno stanje organizma. Osjećaj unutarnje ravnoteže bit će lako prepoznatljiv. Bik. U ljubavnim odnosima bit će naglašena potreba za stabilnošću. Jedan neočekivani znak pažnje unijet će više topline u svakodnevicu. Slobodnim bikovima mogla bi se približiti osoba koja će ostaviti snažan prvi dojam. Emocije će se razvijati prirodnim tijekom. Planovi vezani uz financije počet će se slagati povoljnije nego što se očekivalo. Pojavit će se informacije koje će otvoriti zanimljive mogućnosti za budućnost. Jedna odgođena odluka približit će se konačnom raspetu. Osjećaj sigurnosti postupno će biti izraženiji. Organizam će dobro reagirati na odmor i opušteniji ritam. Manje tegobe polako će se povlačiti. Psihička stabilnost pozitivno će utjecati na cjelokupno stanje. Bit će prisutan osjećaj unutarnjeg mira. Snovi će donositi motive doma i obitelji. U njima bi mogla biti skrivena poruka vezana uz važan životni izbor. Intuicija će biti naglašena tijekom večernjih sati. Blizanci. Neočekivani susret ili poruka mogli bi unijeti zanimljivo uzbuđenje u svakodnevicu. Odnos koji je bio nejasan počet će dobivati konkretniji oblik. Partner će pokazati više razumijevanja nego što se očekivalo. Iskrenost će otvoriti vrata novim mogućnostima. Dinamičan tempo rada donijet će nekoliko izazova, ali i priliku za dokazivanje sposobnosti. Kreativne ideje bit će prihvaćene s više interesa nego ranije. Moguće je rješavanje pitanja koje je dugo bilo odgađano. Poslovni planovi počet će se razvijati u željenom smjeru. Koncentracija će biti izražena tijekom cijelog dana. Umor će biti prolazan i neće značajnije utjecati na obveze. Više energije bit će usmjereno na osobnu ravnotežu. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na opće stanje organizma. Rak. Osjećaji će biti dublji, ali će ostati pažljivo skriveni. Jedna iskrena poruka mogla bi promijeniti tijek odnosa. Prošlost će izgubiti dio svoje težine. Budućnost će izgledati mnogo vedrije. Na poslovnom planu bit će potrebno prilagoditi se novim okolnostima. Promjena koja će isprva izazvati nesigurnost pokazat će svoju korisnu stranu. Financijska situacija postupno će se stabilizirati. Bit će prepoznata sposobnost smirenog rješavanja izazova. Unutarnji mir pozitivno će djelovati na fizičko stanje. Manje tegobe polako će nestajati. Više energije bit će prisutno u drugom dijelu dana. Opći dojam bit će vrlo povoljan. Slušamo Rihanu, a nakon nje nastavljamo sa horoskopom 8 sati i 26 minuta. Ostanite uz ORV.

Nastavljamo sa današnjim horoskopom, stigli smo do lavova. Pozornost koju će lavovi privlačiti bit će teško zanemariva. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaj na neočekivan način. U postojećim vezama bit će obnovljen osjećaj bliskosti. Romantična atmosfera obilježće večernje sate. Bit će prepoznata odlučnost i spremnost na odgovornost. Otvorit će se prostor za razgovore o budućim projektima. Suradnja s utjecajnim osobama mogla bi donijeti vrijedne rezultate. Financijska sigurnost postupno će jačati. Vitalnost će biti na visokoj razini. Dobro raspoloženje pozitivno će se odraziti na cijeli organizam. Povremena napetost brzo će biti prevladana. Dan će biti ispunjen osjećajem snage. Djevica. Biće izražena potreba za jasnoćom i iskrenim odnosima. Jedna dvojba mogla bi biti konačno razriješena. Slobodni pripadnici znaka mogli bi biti ugodno iznenađeni novim poznanstvom. Mir će zamijeniti raniju nesigurnost. Organiziranost će donijeti vidljive rezultate. Manje promjene u planovima pokazat će se korisnima. Nadređeni će primijetiti odgovornost i pouzdanost. Financijska pitanja razvijat će se bez većih iznenađenja. Bit će prisutan osjećaj unutarnje stabilnosti. Manji pad energije tijekom jutra brzo će biti nadoknađen. Psihička otpornost bit će naglašena. Dan će završiti u dobrom raspoloženju. Vaga. Harmonija postaje glavna tema emotivnog života. Odnos se grade kroz razumijevanje i spremnost na kompromis. Pojavljuje se osoba ili situacija koja vraća vjeru u ljubav. Romantična atmosfera donosi osjećaj zadovoljstva. Suradnje imaju važnu ulogu u poslovnim događajima. Diplomatski pristup donosi rješenja tamo gdje su postojale prepreke. Nova ideja može privući pažnju ljudi od utjecaja. Poslovni odnosi postaju temelj budućih prilika. Ravnoteža između obveza i privatnog života postaje ključna tema. Osjećaj iscrpljenosti zamjenjuje veća unutarnja stabilnost. Dolazi do emocionalnog rasterećenja. Tijelo reagira pozitivno na mirni ritam. Škorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i otkrivaju ono što je dugo bilo skriveno. Vikend donosi intenzivne trenutke i snažne spoznaje. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije. Privlačnost postaje snažnija nego inače. Pojavljuju se prilike za promjenu postojećeg smjera. Instinkt pomaže u prepoznavanju pravih trenutaka. Neke poslovne tajne ili informacije mogu biti otkrivene. Obnova energije dolazi kroz emocionalno čišćenje i oslobađanje tereta. Tijelo pokazuje veću osjetljivost na stres. Mirni ritam donosi osjećaj regeneracije. Snovi mogu biti vrlo snažni i puni simbolike. Moguće je suočavanje sa skrivenim strahovima ili željama. Intuicija otvara vrata dubljem razumijevanju sebe.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Nova iskustva unose svježinu u emotivni život, pojavljuje se osjećaj slobode i većeg zadovoljstva. Odnosi se razvijaju kroz iskrenost i otvorenost. Neočekivani trenutak može donijeti veliko emocionalno iznenađenje. Mogućnosti za širenje i napredak postaju vidljivije. Znanje i iskustvo dolaze do izražaja. Poslovne ideje dobivaju podršku iz neočekivanih izvora. Razdoblje promjena donosi osjećaj optimizma. Povećava se potreba za kretanjem i aktivnijim životnim ritmom. Energija raste kroz pozitivne promjene. Psihičko rasterećenje donosi bolju koncentraciju. Tijelo pokazuje znakove nove snage. Jarac. Stabilnost i ozbiljnost obilježavaju emotivno područje. Odnos se gradi na čvršćim temeljima, a povjerenje postaje sve važnije. Slobodni jarčevi mogu privući osobu koja ostavlja dojam pouzdanosti. Jedna emocionalna odluka donosi olakšanje. Predanost i odgovornost donose priznanje u poslovnom okruženju. Dugoročni ciljevi postaju bliži ostvarenju. Pojavljuje se osjećaj da se trud iz prošlosti konačno vraća. Financijska stabilnost dobiva snažniju osnovu. Organizam traži ravnotežu između obveza i odmora. Unutarnja disciplina pomaže u održavanju energije. Osjećaj sigurnosti pozitivno djeluje na vitalnost. Dolazi razdoblje postupnog jačanja. Vodenjak. Emotivni svijet donosi zanimljive promjene i neočekivane spoznaje. Privlače se odnosi koji nude slobodu i iskrenost. Jedna nova informacija može promijeniti pogled na određenu osobu. Originalne zamisli postaju posebno vrijedne i mogu privući pažnju okoline. Inovativni pristup donosi mogućnost napretka. Stvaraju se uvjeti za izlazak iz uobičajenih obrazaca. Mentalna energija je snažna, ali potrebno je uskladiti tempo. Dolazi do oslobađanja od starih opterećenja. Osjećaj svježine i obnove postaje sve izraženiji. I ostale su ribe. Bit će pojačana osjetljivost na tuđe osjećaje. Jedan iskren pogled ili kratka poruka mogli bi i probuditi snažne emocije. U vezama će biti naglašena nježnost i međusobno razumijevanje. A slobodnima će sudbina pripremiti zanimljiv susret. Na poslovnom planu bit će prepoznata kreativnost koja je dugo ostajala u sjeni. Jedna prilika pokazat će se vrijednijom nego što će se isprva činiti. Financijska pitanja razvijat će se u stabilnijem smjeru. Biće ostavljen vrlo dobar dojam na okolinu. Unutarnji mir pozitivno će djelovati na cjelokupno stanje organizma. Razina energije bit će u blagom porastu. Manje napetosti postupno će biti otpuštene. Dan će završiti osjećajem zadovoljstva i emocionalne ravnoteže. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako, ostanite uz ORV.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Slovenská polícia uchapsila je 39-godišňaka osumnčenok za ubojstvo u miestu Vuhred. Temu odredila prítor. Za ním se tragalo od noči s nedjelje na ponedjeljak, nakon što je nožem usmrtio svoju partnericu i pobjegao s mjesta zločina. Prema informacijama N1 Slovenija, osumničeni 39-godišnjak je priveden i trenutno se nalazi iza rešetaka, što je ujutro potvrdila i policijska uprava. Iz policijske uprave Celje priopćeno je da je osumničeni uhapšen nešto prije ponoći u neposrednoj blizini mjesta ubojstva, te da prilikom lišenja slobode nije pružao otpor. Dok se i dalje čeka izgradnja autoputeva, bosansko-hercegovačke ceste nastavljaju odnositi živote. Nedavno su pooštrene kazne za obijesnu vožnju, ali mogu li strože sankcije zaista donijeti veću sigurnost na cestama? Strožije kazne više od mjesec dana pune policijske biltene u kantonu Sarajevo od kraja 5. pa cijeli 6. mjesec. Izdata su 754 prekršajna naloga. Najviše zbog korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje, ali i gotovo 120 zbog obijesne vožnje, koja može koštati i do 5000 maraka uz zabranu vožnje, kaznene bodove, pa čak i oduzimanje vozila. Dok jedni pozdravljaju rigorozne kazne, drugi su mišljenja da bi i blaže postigle rezultat. Uhićenja po nalogu USKOK-a provodi policijska uprava Zadarska. Uhićenja se provode na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivne kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. 2 mjeseca od ubojstva u restoranu na Senjaku u Beogradu ne prestaju kontroverze u vezi sa tim slučajem. Bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću postupak je razdvojen, a novu sjenku na slučaj baca saznanje Danasa da je beogradski tužitelj Nenad Stefanović sjedio sa glavno osumnjičenim u svom kabinetu. Tražio je beogradski tužitelj Nenad Stefanović da zatvorska straža izađe iz kabineta i ostavi ga nasamo sa glavno osumnjičenim u slučaju Senjak, Sašom Vukovićem Bosketom, a na samom saslušanju, koje je neuobičajeno održano upravo u kabinetu tužitelja uz još 2 tužitelja, odvjetnike i zapisničara za prisutne, stiglo je i posluženje, odnosno kiflice i kava. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da izraelski premijer Netanyahu neće biti uhićen tijekom boravka u Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik Njujorka Mamdani izjavio da gradske vlasti još razmatraju takvu mogućnost.
1: Sport.
0: Španjolska je osvajanjem svjetskog prvenstva ove godine stigla do svoje druge titule prvaka svijeta, nakon što je u finalu savladala Argentinu. Jedan od najzaslužnijih za historijski uspjeh Furije bio je 19-godišnji Lamine Yamal, koji je iza sebe ostavio još jedan impresivan turnir. Po završetku finala mladi španjolski reprezentativac nije krijao emocije, ali je prije proslave imao posebnu želju prići Messiju svom dugogodišnjem uzoru. On je najbolji igrač u povijesti i netko na koga sam se uvijek ugledao. Posle utakmice želio sam da mu ukažem poštovanje, objasnio je Yamal. Španjolski nogometaš priznao je da mu je i dalje teško shvatiti koliko se njegova karijera brzo razvila. Da mi je netko prije nekoliko godina rekao da ću ovdje podići trofej svjetskog prvenstva nakon što sam igrao protiv Messija, pomislio bih da je lud, rekao je Yamal. Poseban utisak na Yamala ostavio je razgovor koji je imao sa argentinskim kapetanom neposredno nakon finalnog susreta. Rekao mi je da nastavim svojim putem i da budućnost pripada našoj generaciji. Te riječi vrijede isto koliko i medalja koja mi visi oko vrata, otkrio je Jamal.

0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 36 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski rad.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA nastavili su s operativnim aktivnostima u sklopu predmeta kodnih naziva Ford i Vega, te su na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva uhapsili ukupno 6 osoba osumnjičeni za krijumčarenje migranata. Na nastavku suđenja Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubojstvo Aldine Jahić, pred kantonalnim sudom u Mostaru jučer su se čuli potresni iskazi svjedoka tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su otkrili šta se dešavalo uoči ovog zločina, ali i nakon njega. Jedan od svjedoka koji optuženog poznaje od djetinjstva ispričao je da se s njim povremeno viđao, uglavnom u periodima kada je Kalajdžić prolazio kroz emotivne krize. Prilikom njihovog posljednjeg razgovora koji su vodili zbog njegove veze sa Aldinom Jahić, Kalajdžić je od njega tražio oružje. Tada mi je tražio pištolj, govorio je da će ubiti Aldinu, a onda i sebe. Prisjetio se svjedok pred sudskim vijećem, priznavši da te riječi u tom trenutku nije shvatio ozbiljno. Da sam znao da je ranije prijavljivan zbog ponašanja prema bivšoj djevojci, sigurno bih prijavio i ono što je meni rekao, kazao je svjedok. Policijska uprava Zadarska po nalogu USKOK-a provodi uhićenja na području Zadarske županije koja se odnose na nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinula koruptivna kaznena djela, priopćilo je tužiteljstvo. U USKOK-u navode da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Prema pisanju medija, među uhićenima je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Dva mjeseca od ubojstva u restoranu na Senjaku u Beogradu ne pristaju kontroverzne u vezi sa tim slučajem. Bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću postupak je razdvojen, a novu sjenku na slučaj baca saznanje Danasa da je beogradski tužitelj Nenad Stefanović sjedio sa glavno osumnjičenim u svom kabinetu. Jeste to slom pravne države, jer vi u ovom postupku, ako pažljivije analizirate, imate tužitelja koji razgovara sa osumnjičenim za teško ubojstvo. Tužitelj nema po zakonu nikakva ovlaštenja da obavlja povjerljiv razgovor sa osumnjičenim, rekao je izvršni urednik lista Danas, Aleksandar Roknić. Američki State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata s Iranom. U upozorenju se navodi da zbog pojačanih napetosti na Bliskom istoku sigurnosno okruženje ostaje složeno s potencijalnom za nepredviđenu eskalaciju. Amerikanci izvan Bliskog istoka trebali bi preispitati putovanja u i kroz regiju. Navodi se uz upozorenje na povećanu mogućnost napada usmjereni na američke diplomatske objekte ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama i Amerikancima širom svijeta.
1: Sport.
0: UEFA je odredila sudačku postavu za utakmicu u kojoj Dinamo od 20 sati gostuje kod Tuna u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka. Pravdu u Švicarskoj dijelit će kazahstanski sudac Bulat Sarijev. Na terenu će mu pomagati sunarodnjaci Sergej Vasjutin, Denis Labašovi, Daniel Gorda, dok je uloga glavnog VAR sudca povjerena Nijemcu Benjaminu Brandu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguće i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

10:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 11 sati u Jelahu, općina Tešanj. Do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 11:30 radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: day. Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA nastavili su s operativnim aktivnostima u sklopu predmeta kodnog naziva Ford i Vega. Te su na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva uhapsili ukupno 6 osoba osumnjičeni za krijumčarenje migranata. Na nastavku suđenja Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubojstvo Aldine Jahić, pred kantonalnim sudom u Mostaru jučer su se čuli potresni iskazi svjedoka tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su otkrili šta se dešavalo u oči ovog zločina, ali i nakon njega. Jedan od svjedoka, koji optuženog poznaje od djetinjstva, ispričao je da se s njim povremeno viđao, uglavnom u periodama kada je Kalajdžić prolazio kroz emotivne krize. Prilikom njihovog posljednjeg razgovora, koji su vodili zbog njegove veze s Aldinom Jahić, Kalajdžić je od njega tražio oružje. A tada mi je tražio pištolj, govorio je da će ubiti Aldinu, a onda i sebe. Prisjetio se svjedok pred sudskim vijećem, priznavši da te riječi u tom trenutku nije shvatio ozbiljno. Da sam znao da je ranije prijavljivan zbog ponašanja prema bivšoj djevojci, sigurno bi prijavio i ono što je meni rekao, kazao je svjedok. Led veličine oraha zabijelio je ulice i dvorišta na jugu Istre, a nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom dana uz nove grmljavinske pljuskove. Tuča je pogodila i Krk, te šire Sinjsko i Imotsko područje. Dva mjeseca od ubojstva u restoranu na Senjaku u Beogradu ne prestaju kontroverze u vezi sa tim slučajem. Bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću postupak je razdvojen, a novu sjenku na slučaj baca saznanje Lista Danas da je beogradski tužitelj Nenad Stefanović sjedio sa glavno osumnjičenim u svom kabinetu. Jeste to slom pravne države, jer vi u ovom postupku, ako pažljivije analizirate, imate tužitelja koji razgovara sa osumnjičenim za teško ubojstvo. Tužitelj nema po zakonu nikakva ovlaštenja da obavlja povjerljiv razgovor sa osumnjičenim, rekao je izvršni urednik Lista Danas Aleksandar Roknić. Američki State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata s Iranom. U upozorenju se navodi da zbog pojačanih napetosti na Bliskom istoku sigurnosno okruženje ostaje stvoreno s potencijalom za nepredviđene eskalacije. Amerikanci izvan Bliskog istoka trebali bi preispitati putovanja u i kroz regiju. Navodi se uz upozorenje na povećanu mogućnost napada usmjeren na američke diplomatske objekte ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama i Amerikancima širom svijeta.
1: Sport.
0: UEFA je odredila sudačku postavu za utakmicu u kojoj Dinamo od 20 sati gostuje kod Tuna u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka. Pravdu u Švicarskoj dijelit će kazahstanski sudac Bulat Sarijev. Na terenu će mu pomagati sunarodnjaci Sergej Vasjutin, Denis Labašov i Daniel Gorda, dok je uloga glavnog VAR sudca povjerena Nijemcu Benjaminu Brandu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Česko-Canadian Valentine.

0: Čaša vina na čistom zraku. Pogled koji odmara dušu. Raznovrsna kuhinja i nasmijana lica. Idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sistematski pregledi djece pred polazak u školu u Prijedoru pokazali su porast broja mališana sa prekomjernom tjelesnom masom, slabim vidom, deformitetima lokomotornog aparata, kao i poteškoćama u pažnji i govorno-jezičkom razvoju, upozoravaju pedijatri. Specijalistkinja pedijatrije doktorica Tanja Kukić rekla je da su pregledi obavljeni od 2.3. do 10.4. i da imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju zdravstvenih problema kod djece. Rok za registraciju glasača za opće izbore u Bosni i Hercegovini iz dijaspore ističe danas, a iz Centralne izborne komisije su istakli da je stiglo više od 10.000 prijava. Prema podacima iz CIK-a, 49.974 državljana Bosne i Hercegovine otvorilo korisnički nalog za prijavu. Ukupno 31.303 prijave ispunjava uvjete, dok je 7.511 u postupku obrade. Potraga za trojicom stranih državljana koji su u nedjelju nestale u rijeci Savi na području Rugvice dobila je tragičan epilog. Kako doznaje RTL danas, u rijeci su pronađena tijela dvojice muškaraca, dok se potraga za trećom nestalom osobom nastavlja. Nadležne službe tijekom dana pretraživale su Savu na području općine Rugvica, a potraga je sada usmjerena na područje na kojem su pronađena tijela dvojice nestalih muškaraca. Petogodišnji dječak utopio se jučer popodne na bazenu u Smederevu. U akvaparku Jugovo potvrđeno je za medije iz policijske uprave Smederevo. Nesreća se desila jučer popodne oko 18 sati. Očevici su rekli da su ljekari hitne pomoći brzo došli na teren i odmah započeli reanimaciju. Međutim, na kraju je konstatirana smrt djeteta. Američki State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata s Iranom. U upozorenju se navodi da zbog pojačanih napetosti na Bliskom istoku sigurnosno okruženje ostaje složeno s potencijalom za nepredviđenu eskalaciju. Amerikanci izvan Bliskog istoka trebali bi preispitati putovanja u i kroz regiju, navodi se uz upozorenje na povećanu mogućnost napada usmjerenih na američke diplomatske objekte ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama i Amerikancima širom svijeta.
1: Sport.
0: Argentina nije uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu svjetskog prvenstva poražena od Španjolske 1-0. Mnogi smatraju da je ključni trenutak utakmice bio crveni karton Enca Fernandeza, koji je značajno otežao posao gaučosima. Nakon bolnog poraza veznjaka Chelsea oglasio se emotivnom porukom: "Naučili smo da natjecanje nije samo pobjeđivanje, nego prije svega davanje svega za dres i da nikada ne odustajete. Biti dio ove grupe koja je uvijek pokazivala karakter, koja se natjecala na najvišoj razini i branila ove boje s ponosom, poniznošću i predanošću, velika je čast. Želim zahvaliti svim navijačima Argentine", rekao je Fernandez.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguće je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

12 sati i 31 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Ograjina, općina Žepče. Do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 13 do 14 sati radarska vas čeka u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati radarska u mjestu Janja, općina Teočak. Od 13 do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 13 do 15 sati radarska na cesti Donji Brezik, Sembirska.

zbog saobraćajne nezgode u kojoj su sudjelovali putničko i teretno vozilo, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M4 Tuzla Doboj kod mjesta Gračanica u blizini hotela Saks. Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.bam.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sistematski pregledi djece pred polazak u školu u Prijedoru pokazali su porast broja mališana sa prekomjernom tjelesnom masom, slabijim vidom, deformitetima lokomotornog aparata kao i poteškoćama u pažnji i govorno-jezičkom razvoju, upozoravaju pedijatri. Specijalistkinja pedijatrije doktorica Tanja Kukić rekla je da su pregledi obavljeni od 2. 3. do 10. 4. i da imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju zdravstvenih problema kod djece. Rok za registraciju glasača za opće izbore u Bosni i Hercegovini iz dijaspore ističe danas, a iz Centralne izborne komisije su istakli da je stiglo više desetina tisuća prijava. Prema podacima iz CIK-a, 49.974 državljana Bosne i Hercegovine otvorilo korisnički nalog za prijavu. Ukupno 31.303 prijave ispunjava uvjete, dok je 7.511 prijava u postupku obrade. Nažalost, završena je potraga za trojicom nestalih stranaca. Prvo su u rijeci Savi pronađena dva, a potom i treće tijelo nestalih osoba, objavio je RTL danas. Riječ je o 3 strana državljana koja su prema dostupnim informacijama u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica, nakon što su napravili roštilj. Prema dosad poznatim informacijama, radi se o državljanima Egipta. Petogodišnji dječak utopio se jučer popodne na bazenu u Smederevu u Aqua Parku Jugovo, potvrđeno je za medije iz policijske uprave Smederevo. Nesreća se desila jučer popodne poslije 18 sati. Očevici su rekli da su ljekari hitne pomoći brzo došli na teren i odmah započeli reanimaciju. Međutim, na kraju je konstatirana smrt djeteta. Američki State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata s Iranom. U upozorenju se navodi da zbog pojačanih napetosti na Bliskom istoku sigurnosno okruženje ostaje složeno s potencijalom za nepredviđenu eskalaciju. Amerikanci izvan Bliskog istoka trebali bi preispitati putovanja u i kroz regiju, navodi se uz upozorenje na povećanu mogućnost napada usmjerenih na američke diplomatske objekte ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama i Amerikancima širom svijeta.
1: Sport.
0: Argentina nije uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu svjetskog prvenstva poražena od Španjolske 1-0. Mnogi smatraju da je ključni trenutak utakmice bio crveni karton Enca Fernandeza, koji je značajno otežao posao gaučosima. Nakon bolnog poraza, veznjak Čelzija oglasio se emotivnom porukom. Naučili smo da natjecanje nije samo pobjeđivanje, nego prije svega davanje svega za dres i da nikada ne odustajete. Biti dio ove grupe koja je uvijek pokazivala karakter, koja se natjecala na najvišoj razini i branila ove boje s ponosom, poniznošću i predanošću, velika je čast. Želim zahvaliti svim navijačima Argentine, rekao je Fernandez.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

13 sati i 6 minuta je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1 na valovima ORV-a, a sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
3: Najbolji.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah. Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Obiteljski radio.
1: Ča, ča, remix.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Beograd, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1. Brčko.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Ovo je moj radio. Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
1: Kafansko veče.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.
1: Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Station Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.